les de ili gachol gunelik kutan gunelik onal nashkete les de ili gachol. Amén. Amén, hermanos. Manashkete ili gachol, hermana Carla gunelik. Nakwanzali. Nakwanzahan in jere nakyokin sahan se en vivo arikin. Amén. Ah, bueno, amén. Gracias, hermanos Sebastián. Amén, chan, chan, chan. Bueno.